0: यात्रा अविरतं प्रचलति. सः प्रत्यपादयत् यत् भारतस्य प्रगतिः स्वकीयायाः समृद्धसांस्कृतिकन्यासात् वैज्ञानिक उपलब्धिभ्यः आधुनिकमूलभूतसंरचनायाश्च शक्तिं गृह्णाति. प्रधानमन्त्रिणा IIT मद्रास परिसरे सुधागोपालकृष्णन् मस्तिष्ककेन्द्रमपि राष्ट्राय समर्पितम्. इदं केन्द्रं शतसङ्ख्याधिकमानवमस्तिष्कानां कौशिकीयसूक्ष्मतायां त्रिआयामीयमानचित्रीकरणस्य युगान्तरकारिवैज्ञानिकप्रयासस्य भागः अस्ति, यत्र भ्रूणावस्थातः वार्धक्यपर्यन्तं सम्पूर्ण आयुकालस्य अध्ययनं भविष्यति. इतः पूर्वस्मिन् दिवसे प्रधानमन्त्रिणा चेन्नई मेट्रो रेल प्रकल्पस्य द्वितीयचरणस्य पूनमल्ली वडपलनी मार्गखण्डः अपि लोकार्पितः, यस्य निर्माणं प्रायः 900,000,000,000,000 रूप्यकैः अस्ति. प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य चेन्नई नगरे अवोचत् यत् सम्प्रति सम्पूर्णविश्वम् उदीयमानानां नूतनाह्वानानां निवारणाय समाधानानि अन्विष्यति. सः दृढविश्वासं प्राकटयत् यत् एतेषां समाधानानां प्रदानाय भारतस्य युवसु पर्याप्ता प्रतिभा, सामर्थ्यं, सम्भावनाश्च सन्ति. अद्य सायंकाले चेन्नई नगरे जयगोपाल गारोदिया हिन्दुविद्यालये आयोजिते स्वर्णजयन्तीमहोत्सवे भाषमाणः प्रधानमन्त्री एतदुक्तवान्. सः विशेषतया अवदत् यत् विकसितभारतस्य सङ्कल्पं पूरयितुं देशस्य युवशक्तिः महत्वपूर्णां भूमिकां निर्वक्ष्यति. सर्वोच्चन्यायालयेन शान्तिपूर्णरीत्या एकत्रितानां जनानाम् अवैधनिगडनं वारयितुं, सामान्यम् आवागमनं सञ्चालितुं च अधिकारिणः निर्दिष्टाः. न्यायालयेन दिल्ल्यां मार्गावरोधाय बैरिकेडिंग व्यवस्थायाः समीक्षा, मेट्रो सेवायाः समयानुसारं सञ्चालनम्, अन्तर्जालसेवा च निर्बाधरूपेण प्रवर्तयितुम् आदिष्टम्. न्यायालयेन उक्तं यत् अधिवक्तृणां दायित्वानां निर्वहणे बाधा न कर्तव्या. सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानां कथितोल्लङ्घनाय अवमानना कार्याचरणसम्बद्धयाचिकायां न्यायालयेनोक्तं यत् असौ समेषां पक्षाणां मन्तव्यं श्रोष्यति, सुनिश्चितं च करिष्यति यत् कस्मैपि असौविध्यं न भवेत्. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते.
1: विशदवृत्तान्ताय एक्स् माध्यमे @AIRNewsAlerts इत्यनुगच्छन्तु. यूट्यूब् मञ्चे च न्यूस् आन् AIR ऑफिशियल वाहिन्याः अनुग्राहकाः भवन्तु.
0: नवदिनात्मकः नवरात्रमहोत्सवः अद्य महता उत्साहेन, भक्तिभावेन च प्रारब्धः. अयं महोत्सवः दुर्गादेव्याः नवानां स्वरूपाणाम् आराधनायै समर्पितः अस्ति. शारदीयनवरात्रस्य प्रथमदिने मातुः दुर्गायाः शैलपुत्री रूपस्य अर्चना विधीयते. हिमालयतनया शैलपुत्री शक्तिं, स्थैर्यं, नवारम्भं च द्योतयति. श्रद्धालवः देशस्य प्रसिद्धेषु देवीमन्दिरेषु दर्शनार्थं गच्छन्ति. अत्रावसरे उपराष्ट्रपतिः CP राधाकृष्णन्, प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी च देशवासिभ्यः नवरात्रपर्वणः शुभकामनाः दत्तवन्तौ. रेलवे चयन परिषदा 26,2000 स्नातकस्तरीय नियुक्तये अधिसूचना प्रकाशिता. रेलमन्त्रालयेन सूचितं यत् 48,500+ स्नातकस्तरीयपदानां कृते इयं चयनप्रक्रिया आयोज्यते. रेलमन्त्रालयस्य विवरणानुसारम् अस्यां नियुक्तिप्रक्रियायां 4 प्रमुखसंवर्गाः समाविष्टाः, येषु मुख्यवाणिज्यिकसहयात्रापत्रपर्यवेक्षकः, वस्तुयानप्रबन्धकः, कनिष्ठलेखासहायकसहटङ्ककः अथ च वरिष्ठलिपिकसहटङ्ककः इत्यादीनि पदानि अन्तर्भवन्ति. अस्याः प्रक्रियायाः कृते अन्तर्जालमाध्यमेन आवेदनग्रहणम् अक्टूबर मासस्य 8 दिनाङ्के प्रारब्धम्. योग्याः अभ्यर्थिनः च आगामि मासस्य 6 यावत् स्व आवेदनपत्राणि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति. गतदिने पूर्वोपायरूपेण निगडिताः CJP समूहस्य नेतारः अभिजीत दीप्के, आशुतोष रांका सहैव सौरवदासः इत्येते अद्य नवदिल्ल्यां विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी न्यायालयेन विमोचिताः. दिल्ली आरक्षिदलेन संसूचित